0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: acasă, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: acum.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4050 de lei la 4325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2700 de euro, iar față de un german suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Începem împreună 29-le ăsta simpatic. Îl transformăm eventual într-una dintre cele mai bune zile din această săptămână. Irina Gașpar, sunt alături de tine pentru demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 29 iulie. De altfel, ziua care este dedicată imnului național Deșteaptă-te Române. Așadar, e sărbătorită anual această zi specială, încă începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri pe care a luat-o Parlamentul, se întâmpla în respectivul an. E, și ziua asta de 29, practic, marchează momentul când poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, pe o melodie aranjată de Anton Pan, a fost cântat, acest imn a fost cântat pentru prima dată în mod oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, a devenit rapid simbolul sonor al Revoluției din 48, din 1848, și ulterior imnul de stat al țării. Este și Ziua Internațională a Tigrului, dacă ți se pare un pic mai ciudat, pentru că tigrii nu sunt atât de mulți în țara noastră, contează mai puțin, pentru că e internațională. A fost creată de fapt în anul 2010, la summitul Tigrului, și are ca scop conștientizarea pericolului de dispariție cu care se confruntă aceste maestoase feline și, de altfel, vrea să și promoveze protejarea habitatelor naturale această zi internațională. Este și ziua de înființare a NASA. În 29 iulie 1958 se întâmplă asta. Atunci președintele american Dwight Eisenhower a semnat actul de înființare a acestei instituții, National Aeronautics and Space Administration, pe scurt NASA, așa cum ne-am obișnuit foarte mult cu toții. Agenția spațială civilă care avea să coordoneze programul Apollo și, mă rog, foarte multe mari explorări spațiale. Este și ziua pe care unii o leagă cu căsătoria secolului trecut. 29 iulie 1981 a fost ziua în care prințul Charles, mă rog, acum regele Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer la Catedrala St. Paul din Londra. Un eveniment care a fost urmărit la televizor de peste 750 de milioane de oameni din toată lumea și a rămas, de altfel, unul dintre cele mai faimoase momente din istoria monarhiei moderne. Este și ziua de descoperire a planetei Piticeris, pentru că acel moment a fost anunțat în 29 iulie 2005. Atunci o echipă de astronomi americani a anunțat descoperirea unui corp ceresc masiv dincolo de Neptun. Și, de altfel, această descoperire a lui Eris a fost cea care a declanșat dezbaterea globală, ce a dus un an mai târziu la retrogradarea lui Pluto de la statutul de planetă la statutul de planetă pitică. Mă rog, lucrurile foarte mult s-au schimbat între timp cu Plutoul ăsta, săracul de el sau de ea, mă rog, astfel încât titulaturile parcă vin și pleacă în privința acestui corp ceresc. Dar, oricum, dincolo de asta, ne gândim la faptul că în 1836 a avut loc inaugurarea Arcului de Triunf din Paris. În 1836, în Franța, a fost mare sărbătoare, mare moment sau un moment extrem de special. Bun, mai avem câteva chestiuni legate de data de 29 iulie, dar am zis că voi facem o pauză de Pink. You and Your Hand este un hit fain pe care îl avem aici. De altfel, avem o selecție super, super faină făcută de colegii mei, de fapt toată echipa, pentru cea mai faină muzică, zic, din anii 90 până azi. Acum suntem cu piesa asta de la Pink, care este din anul 2006.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:14, la mulți ani dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain, bine, cu prieteni, cu colegi, cum vrei tu, poate vrei numai cu o persoană specială, foarte bine, să fie cum dorești tu, la mulți ani, 29 iulie, dacă este ziua ta sau celebrezi ceva special, cu atât mai mult să fie doar pentru tine. Iar dacă accepti totuși că mai sunt și alți sărbătoriți deosebiți în această zi, dăm voie să spun de atleta Maricica Puică, ea a fost campioană olimpică, multiplă campioană națională în probele de 1500 și 3000 de metri, a fost laureată cu aur la proba de 3000 de metri și chiar și cu a avut și diverse alte medalii la Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles, campionate europene, Stuttgart, campionate mondiale, Roma, foarte multe medalii a obținut, a primit și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler și de asemenea Ordinul Meritul Sportiv clasa 1. Îi spunem la mulți ani astăzi și handbalistului și antrenorului de handbal Radu Voina, a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, care de fapt a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal și cu bronz olimpic la München, a fost câștigător, să zicem așa, și ca antrenor a avut medalia de bronz la Los Angeles, este maestru emerit al sportului, antrenor emerit și a antrenat echipe din România și din Franța și echipa națională masculină a României de handbal a antrenat-o la începutul anilor 2000. A fost și antrenor secund la lotul național. Deci, să zicem, un palmares foarte, foarte fain. Felicitări și la mulți ani încă o dată. Gary Lee, de asemenea, este cunoscut ca solist vocal, basist și claviaturist al formației canadiene de muzică rock Rush. De fapt, el a și câștigat mai multe premii, dar dincolo de premiile astea, Lee se pare că a influențat prin stilul și tehnica de chitară bas mai mulți muzicieni din genurile rock și metal. Putem să-l amintim pe Cliff Burton de la Metallica sau Steve Harris de la Iron Maiden sau John Myung de la Dream Theater. Da, și Hit Parader de altfel l-a inclus pe Gary Lee pe poziția 13-a în lista de 100 Greatest Heavy Metal Vocalists of All Time. Tare treabă, nu? Actorul, de asemenea, Will Wheaton, și el este sărbătorit al zilei. El, poate îți aduce aminte de el, a interpretat pe Wesley Crusher în serialul SF Star Trek Generația Următoare. În fine, dacă te-ai uitat la Toy Soldiers, iar și acolo l-ai văzut, era Joey Trotta. Bun, și tot astăzi Josh Radnor, actorul Josh Radnor, cunoscut pentru interpretarea lui Ted Mosby în How I Met Your Mother, știi filmul How I Met Your Mother? Dacă ai văzut filmul, atunci l-ai văzut și pe Josh Radnor, sărbătorit al acestei zile. Și două chestiuni mai vreau să mai punctez. Canotoarea noastră, Camelia Lupașcu, ea de altfel a obținut la campionatele mondiale de junior medalia de aur la proba de 4 vâsle, a obținut și argintul la proba de simplu și de altfel a fost și pe echipajul de 8+1 al României, cu care a câștigat medalia de argint la campionatele mondiale de la Gifu din Japonia. Și Alonso, Fernando Alonso, este și el sărbătorul al acestei zile, pilotul celebru, super celebru spaniol, da, de Formula 1. În 2023 Fernando Alonso a depășit 100.000 de kilometri parcurși în cursele de Formula 1, iar asta este o performanță pe care cred că niciun alt pilot nu a mai atins-o, sau cel puțin din ce am căutat eu, așa am dedus că nu a mai identificat un alt pilot. La mulți ani, la mulți ani tuturor acestor personalități. Astăzi, iată, mai mulți sportivi, deși am avut și artiști menționați. Și încă o dată, la mulți ani ție, dacă, drag ascultător, ești sărbătorit pe 29 iulie.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

Times la Radio Transilvania. Ora 6:22. Administrația Națională de Meteorologie, să știi că a emis o prognoză pentru finalul acestei veri, anunță o revenire a valului de căldură și o persistență a caniculei în majoritatea regiunilor țării. După scurte perioade de temperaturi mai blânde, valorile termice vor crește din nou foarte mult, vor depăși frecvent media multianuală specifică

0: Psihologii precizează că estimările astea pe 4 săptămâni de lună august dau o imagine de ansamblu asupra bateriilor termice. Fenomenele de instabilitate de scurtă durată pot fi prognozate doar cu câteva zile înainte. Acum, pentru astăzi, în principiu, ne așteptăm în zona Transilvaniei la temperaturi relativ ridicate, dar undeva la maxime de până în 30 de grade Celsius. Prea puține șanse pentru precipitații, am zice un fel de 0 spre minus 0 cu ghilimelele de rigoare. Nu sunt șanse să plouă. Astăzi avem zi cu cer însorit, ceva vânticel, dar prea ușurel ca să zici că ți-ar strica frizura. Iar ca temperaturi, în acest moment temperaturile în orașele din Transilvania sunt situate între 12 și 14 grade Celsius, iar maximele vor fi între 27 și 32 de grade, vorbind desigur de zona urbană din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 28 de minute, în ultima vreme tot felul de curiozități spațiale dau peste mine și ți împărtășesc și ție încă o chestie. Agenția Spațială Europeană a reușit să efectueze cu succes o actualizare foarte importantă de software pentru sonda spațială Hera, că și acolo trebuie să faci update-uri, nu numai în telefonul tău sau mai știu eu în ce dispozitive, care sunt mai apropiate de noi. Este o misiune care are ca obiectiv principal analizarea 2 sateliți ai planetei Marte. Ei se numesc Dimorphos și Didymos și, așa cum arată datele transmise de Agenția Spațială Europeană, actualizarea de la distanță a fost un proces tehnic chiar mult mai complex, că noi la telefon ce faci? Dăm acolo un buton când zice actualizează, update. Bun, atât. Treaba este mult mai complexă acolo. Au fost necesare niște reporniri chiar complete ale computerului de bord de pe sondă, iar astea prostești, mai ales la distanța aia, în cazul în care nu se repornește cum trebuie, e complicat după aceea, trebuie să trimiți altele, în fine, schemă really complexă. Și toată această operațiune de actualizare a fost finalizată totuși la timp. S-a dovedit că fără probleme tehnice, iar echipa de control a reușit să instaleze acest nou software înainte ca sonda Hera să ajungă la destinație, un lucru care urmează să se întâmple în această toamnă. Noile setări de sistem sunt foarte importante ca să pregătească echipamentele de la bord pentru momentul în care nava va începe monitorizarea și colectarea de date despre cei doi asteroizi. Poate, cine știe, se descoperă ceva foarte interesant și foarte important odată cu această misiune, dar na, o să urmărim, te țin și eu la curent, eu sunt foarte curioasă, nu știu ce, adică nu am de gând să devin astronaută sau ceva de genul acesta, dar cred că din ce în ce mai mult se acordă atenție spațiului galactic, și cu atât mai mult cred că am putea și noi să fim la curent, măcar cu micile astea descoperiri sau, acțiunile astea mai mici sau mai mari ce se petrec și la care avem cât de cât acces. Mark Anthony, I Need to Know, în minutele următoare, că tot vorbeam de această nevoie a noastră de a cunoaște.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

I need to know. Vreau să știu și eu dacă ești iubitor de bani, iubitor de bani la modul general sau iubitor de bani speciali. Că dacă ești în a doua categorie, trebuie să știi că Banca Națională României a lansat o monedă de argint dedicată împlinirea 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papada Bengescu. Este o piesă de colecție cu o valoare nominală de 10 lei și e realizată din argint cu o puritate de 999/1000. Moneda are formă circulară obișnuită, are un diametru de 37 de milimetri și greutate de 31,1 grame, în cazul în care ești pe numismatică, mai mult ca sigur te interesează asta, dar oricum, ideea este că poți să te pregătești de această monedă. Designul monedei include elemente simbolice legate de viața și opera autoarei. Pe avers avem un stilou, cărți, un fragment din opera ei, alături de stema României, anul de emisiune și valoarea nominală. Iar reversul este cu portretul Hortensiei Papada Bengescu, numele ei, anii între care a trăit, și în felul ăsta aduce un omagiu, practic, nu, uneia dintre cele mai importante figuri ale literaturii române interbelice. Această emisiune numismatică are un tiraj limitat, înțeleg că sunt doar 5.000 de exemplare pregătite. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 520 de lei, la care trebuie să adaugi TVA-ul. În fine, și acolo, desigur, ai tot felul de explicații pe care le primești odată cu acest exemplar. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul țării, pot fi cumpărate din sucursalele regionale ale băncii naționale și din capitală, dar și din Cluj și din alte patru orașe din țară, Iași, Timișoara, din Doj, cred că din Craiova și din Constanța. Dar mă gândesc și eu așa, băi, deci dacă vezi o astfel de monedă, nu poți, frate, să o pui în circulație, o păstrezi la loc de cinste, în loc special. Da, spor la astfel de cumpărături dacă ești pasionat de numismatică. Fly Project, în minutele următoare ascultăm. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: 6:40 într-o dimineață în care putem povesti puțin de programul nou acasă, de ce nu? Pentru că programul ăsta ar putea avea niște modificări destul de importante, înțeleg, menite să mai ușureze un pic accesul la o locuință pentru tinerii de până la 35 de ani, că tot am vorbit în diminețile anterioare de cât de greu este în vremurile acestea, dacă ești tânăr, să visezi la, mă rog, să visezi nu e greu, dar să ai efectiv o casă. O serie de parlamentari au depus o propunere legislativă prin care vor să scadă avansul minim necesar și să mai dea niște facilități fiscale suplimentare și măsura asta vine, cum spuneam, în sprijinul tinerilor la început de carieră care vor să-și cumpere o primă casă, dar se lovesc de dificultatea de a economisi sume mari de bani într-un timp foarte scurt. Avansul necesar pentru cumpărarea unei locuințe prin acest program ar urma să fie redus pentru categoria asta de vârstă tânără, să ajungă să fie doar 2% din valoarea imobilului. Pe lângă reducerea avansului, proiectul mai include posibilitatea garantării creditului de către stat într-un procent mai mare și diminuarea anumitor taxe notariale sau, mă rog, anumite comisioane asociate tranzacției, măsuri care, de asemenea, sunt menite să reducă efortul financiar inițial al cumpărătorilor. Și ca să beneficieze de aceste facilități, cei care solicită trebuie să aibă vârstă de cel mult 35 de ani la momentul la care aplică, să nu aibă o altă locuință în proprietate exclusivă, un proiect care până la urmă urmează să fie dezbătut în scurt timp, să vedem un pic care sunt discuțiile și până la urmă care ar fi rezultatele. Poate se întărește încercarea asta de a opri migrația tinerilor și cumva poate îi stimulează să rămână aici, da? Și partea asta imobiliară e o chestiune foarte importantă. Ne aducem aminte că în urmă cu niște ani principalul lucru pe care îl făceau oamenii când plecau să lucreze în afară era să strângă bani și pe urmă să vină acasă și cumpere casa lor, pentru că nu o aveau. Și lucrurile între timp, sigur, s-au mai schimbat puțin din punctul ăsta de vedere, adică am văzut că a început să se schimbe obiceiul de a cumpăra casa nu neapărat în România, ci în alte părți și problema este că după aceea prin mult rădăcini acolo oamenii mai greu se întorc înapoi și cumva, da, e tristuț pentru că până la urmă sufletul tău cred că rămâne în România, chiar dacă ai plecat să lucrezi în altă parte. Așa că sunt binevenite diversele măsuri, cred eu, pe care, mă rog, pe care le fac oamenii aceștia care ne enervează de multe ori, dar mai fac și lucruri bune totuși, da, cei din Parlament, să îi determine pe români să găsească soluții faine aici în țara noastră. Jamiroquai și Can't Hit este în următoarele minute în playlistul nostru și apoi povestim despre multe alte chestii. O dimineață cu multă informație, dar și cu multă muzică.
1: De la transilvăneni pentru transilvăneni. Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Piesa de la finalul anilor 90 cu Jamiroquai, ora 6:46 de minute. Să știi că sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară Etera rămâne indisponibil în urma atacului cibernetic complex care a vizat infrastructura Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Autoritățile nu au stabilit încă o dată exactă pentru repornirea platformei, dar prioritatea principală rămâne asigurarea securității complete a datelor și remederea tuturor vulnerabilităților înainte de reluarea activității online, că vorba aia, dai drumul și pe urma a doua zi poate iarăși pățești o belea. Deci, da, trebuie să se asigure acolo că toate eventualele boacăne sunt dinainte înlăturate. În prezent, specialiștii în securitate cibernetică lucrează foarte intens pentru izolarea incidentului, pentru evaluarea impactului și pentru curățarea sistemelor afectate. Până la remedierea situației, activitățile astea obișnuite, curente ale oficiilor de cadastru din țară sunt destul de îngreunate, sunt afectate tranzacțiile imobiliare, eliberarea extraselor de carte funciară, mă rog, alte proceduri administrative care se depun în mod obișnuit prin intermediul aplicației Etera. Și ca să minimizeze blocajele și întârzierile, instituția caută diverse soluții temporare de procesare și na, deocamdată recomandă cetățenilor sau, mă rog, tuturor profesioniștilor, notar, topograf, etc., să aștepte puțin, să urmărească ce se mai anunță. Sistemul va fi repus în funcțiune doar după ce toate verificările tehnice garantează că datele proprietarilor sunt pe deplin protejate împotriva eventualelor noi amenințări. Imediat Alex Warren și cover fii atent, punem altceva, am vrut să pun un cover, dar nu, este un hit din 2026 din acest an, este Fever Dream, pregătit acum în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 6 și 50 de minute. Dacă ești pe ce să zic, urmăritor al proiectelor diverse care sunt implementate în țara noastră, să știi că e o chestie foarte faină care mi-a atras atenția, apropo de proiecte de Universitatea Babeș-Bolyai și de PNRR, pentru că în cadrul acestui Plan Național de Redresare și Reziliență, Universitatea Babeș-Bolyai a reușit să finalizeze 18 proiecte de investiții menite să modernizeze infrastructura și serviciile educaționale. Pe site-ul de știri al universității chiar poți să găsești mai multe detalii, dar oricum să știi că proiectele au vizat atât spațiile de cazare ale studenților, cât și diverse procese didactice sau, mă rog, dedicate serviciilor pentru comunitatea academică. Prin inițiativele astea, instituția, de fapt, ce vrea este să ofere condiții mai bune, mai eficiente pentru pregătirea tinerilor, dar și pentru desfășurarea activităților administrative. Și o componentă importantă a acestor investiții a reprezentat o modernizare a căminelor studențești, eficientizarea energetică, da, ca să fie consum mai redus, să fie spații de locuit mai confortabile. Toată lumea, când nu dintre studenți care merg undeva, se interesează cum sunt cazările, cum sunt căminele. Fondurile au fost direcționate și către digitalizarea proceselor educaționale, dotarea laboratoarelor cu diverse echipamente moderne, s-au amenajat spații noi de învățare digitale și așa mai departe. Și în felul ăsta, infrastructura tehnică a universității a fost adusă la noi standarde europene. Practic, predarea și cercetarea se fac mai ușor și în condiții optime. Toate aceste 18 proiecte au fost derulate conform unui calendar stabilit prin programul de finanțare nerambursabilă. Da, practic, contribuie la dezvoltarea pe termen lung a instituției de învățământ superior, cu care toată lumea se mândrește până la urmă în Transilvania și în țară. Și le urez succes oamenilor care sunt atât de implicați și atât de dornici să țină pasul cu tot ce apare nou și tot ceea ce, mă rog, e accesibil până la urmă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: DJ Blanche la Radio Transilvania, ora 6:56 de minute. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea de acolo este: dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Este ceva anume ce ai considera important să știi, ai considera acum că e important să fii știut atunci și prin această imaginară călătorie în timp ar fi util să îți spui, să-ți șoptești ție însăți sau însuți din urmă cu 20 de ani, un exercițiu de imaginație pe care să ne-l facem la început de zi. Suntem de altfel pe final de primă oră, vine imediat colega Gia, ne prezintă știrile la 7, fix Irina Gașpar sunt, ne auzim ora următoare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Meteo, din punct de vedere meteorologic, suntem pe 13-15 grade Celsius în orașele din Transilvania. Uite, ca media orașului, la Cluj-Napoca sunt 13 grade în acest moment, dar 13 avem și la Turda și la Beclean, 14 grade la Bistrița, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, tot 14. 15 grade ca media orașului avem la Oradea, la Satu Mare, de asemenea 15 și la Carei, la Alești și la Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 27 până la 32 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele lucrurile sunt destul de ok, mai ales în zona Clujului, acum destul de ok, ce înseamnă? Uite, dacă pleci din centrul Floreștiului, din zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, 22 de minute, recomandare să mergi pe Moților înainte, mai degrabă decât pe Clinicilor, unde se observă o super aglomerație pentru acest moment. Dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 22 de minute dacă mergi pe traseul pe la gară. În cazul în care mergi pe teritoria Turcului, 27 de minute este acest traseu. Iar din Apahida, din centru, și până în Piața Avram Iancu, 30 de minute fix, din câte văd eu, indiferent de varianta pe care vii, pe lângă aeroport sau, mă rog, pe subcoastă și mai departe pe Muncii. În zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, de altfel este un timp pe care văd că l-avem constant pe traseul acesta, ceea ce e foarte bine, foarte previzibil. Dacă pornești din Oșorhei, din centru, și vrei să ajungi în Ioșia, 17 minute mergând pe centură, de fapt văd că pe orice variantă ai alege pentru acest traseu, este pe același timp, iar din Nojorid, din centru Nojorid până în Piața Rogerius, 16 minute, la fel, fără niciun fel de impediment pe traseu.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această întrebare avem un exercițiu de imaginație și de călătorie în timp, să zicem așa, cu ghilimele. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi, în timp, da? Pentru o singură zi, ce avertisment, sfat sau ce mențiune specială ai face? Ți-ai face ție însuți sau ție însăți? Te aștept pe pagina de Facebook în comentarii cu răspunsul tău și, de asemenea, să știi că ai la dispoziție și numărul de WhatsApp 0770551926, Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rosa și Magnetic la Radio Transilvania, o piesă super faină din acest an 2026. Ei bine, dacă dăm timpul înapoi, cu 20 de ani, poate schimbăm ceva sau să lăsăm lucrurile fix așa cum au fost. Pe pagina de Facebook avem întrebarea asta, dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp, pentru o singură zi, ce avertisment sau sfat ți-ai da? Pentru că există momente în viață care, la vremea lor, par complet obișnuite, o decizie luată în grabă, o persoană pe care alegi să o ignori sau să o păstrezi aproape, un risc pe care îl accepti, un vis pe care îl amâni încă o dată. Abia după ani îți dai seama că exact acele clipe au schimbat tot și, prin urmare, te invit să-ți imaginezi că timpul îți oferă o singură șansă, da? Nu poți schimba lumea, nu poți lua cu tine bani, tehnologie, rezultate, etc. Dar o singură zi poți să te întorci în timp, să te întâlnești cu tine cel de acum 20 de ani. Deci, practic, să călătorești în timp 20 de ani. Un exercițiu de imaginație. Ai doar o zi la dispoziție și contează fiecare lucru pe care îl vei face în acea zi în care te întâlnești cu tine însuți sau cu tine însăți. Ce ai spune? Ca să eviți poate o greșeală sau, mă rog, ce adevăr ai vrea să afli mai devreme și care poate ți-ar influența niște decizii? Ce avertisment crezi că ți-ar schimba complet destinul? Asta este exercițiul pe care îți propun să-l faci în aceste minute, în această dimineață. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Te aștept în comentarii, pe pagina de Facebook sau pe mesajele de WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:15, să știi că harta dezvoltării economice în Europa arată diferențe foarte mari de la o regiune la alta. Distanța dintre cele mai bogate și cele mai sărace zone este destul de mare, e considerabilă. Analiza produsului intern brut pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare scoate în evidență niște decalaje structurale destul de mari, în special între centrul continentului și regiunile periferice sau estice. Regiunile din topul clasamentului european înregistrează valori ale PIB-ului per capita care depășesc de câteva ori media Uniunii Europene. În fruntea clasamentului se află marile hub-uri financiare și administrative. Vorbim de regiunea capitalei Marelui Ducat al Luxemburgului, de exemplu, Praga sau zone metropolitane puternic industrializate din Europa de Vest, unde prezența multinaționalelor, a sectorului financiar, ridică nivelul de prosperitate raportat la populație. La polul opus se situează regiunile din sud-estul Europei, în special zone din Bulgaria, Grecia sau estul României, unde indicatorul economic rămâne cu mult sub media europeană. Aceste decalaje sunt influențate de nivelul de digitalizare, de accesul la infrastructura modernă de transport, chiar atragerea investițiilor străine directe și vorbim și de capacitatea autorităților locale, mă rog, să absoarbă fondurile europene destinate dezvoltării regionale. Acum, în principiu se cunosc mecanismele, se cunosc pârghile, se cunosc fondurile și procedurile prin care fiecare ar putea să își îmbunătățească nivelul financiar pe care îl are. Da, înțeleg că nu întotdeauna partea asta de, cum să zic eu, conduită de management, de gestionare, indiferent că vorbim de privat sau public, nu întotdeauna este acolo unde trebuie. Ceea ce pentru mine este un mare semn de întrebare. Adică voi, dacă nu ai abilități de management, da, nu ești un bun manager, la ce mama supărării cauți în fruntea unui departament? Nu zice nimeni că trebuie să fii, nu știu, pus da, în dosul casei, dar lasă pe altcineva care are abilități de bună gestionare, da, să facă această conducere de structură, indiferent că vorbim de o primărie, mai mică sau mai mare, că vorbim de un departament dintr-o firmă, că vorbim de orice altceva care presupune o coordonare, care presupune să fii proactiv. Asta iarăși eu nu pot să înțeleg. Băi, frate, dacă tu ești conducător al unei ceva, nu contează ce, trebuie să cauți soluții, frate. Nu poți numai să aștepți și să mergi pe o procedură cum a fost înainte. Am mai auzit și zile trecute, da? Cumva pe linia asta merge și povestea, ceva tântică, nu? Ce a zis? Așa am moștenit instituția asta. Păi, tântică dragă, dacă așa ai moștenit-o și a fost prost moștenită, îmbunătățește-o, că de-aia ești manager sau de-aia ești șef sau director sau ce funcție de conducere ai acolo. Când aud, așa am moștenit-o. Și dacă ai moștenit-o prostie, nu trebuie să o îndrepți? Zic și eu, am gândit și eu la felul în care ar trebui să meargă lucrurile, că deocamdată nu merg peste tot așa. În unele locuri merg, ceea ce e foarte bine și sunt exemplare. Purple Disco Machine în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

7:22, să știi că piața închirierilor pe termen scurt din țara noastră a înregistrat o creștere de 7,8% față de anul trecut. Practic ajunge la aproximativ 74.000 de locuințe oferite prin diverse platforme de astea pe care intri și mai cauți câte o locuință pe care să o închiriezi pe scurt timp. Este și o analiză mai complexă pe profit, dacă vrei să vezi acolo detalii, dar oricum, ideea este că această evoluție plasează țara noastră pe locul al treilea în Europa la nivelul ritmului de creștere în rândul destinațiilor, cu peste 50.000 de unități. Țara noastră este depășită practic doar de Polonia și de Cehia. În schimb, la nivel oficial, numărul locuințelor înregistrate la autoritățile fiscale rămâne mult mai mic, se ridică la ceva de genul 18.000 la nivel național, ceea ce, na, ce să zic, 18.000 față de 74.000. Doamne, doamne, cred că niște inspectori au foarte mult de lucru și de verificat, nu? Locuințele de închiriat au devenit o componentă importantă a turismului românesc, e adevărat. Și undeva la vreo 14% din capacitatea totală de cazare a țării este... acest domeniu, da, depășește ca volum de nopți

0: oferta totală de închirieri pe termen scurt a urcat la 5.400.000 de unități. Prețurile medii de cazare au crescut cu peste 13% în ultimele luni, din câte se observă. Iar ca destinații exclusiviste putem menționa Monaco sau Elveția, da? Și astea mențin cele mai ridicate tarife din Europa. Deci, cu alte cuvinte, poți să te duci pe un... pe o rezervare de asta pe termen scurt și prin Monaco. De ce nu? Bine, trebuie să ai mulți bani, dar nu înseamnă că nu poți și nu găsești pe acolo. Da, țările din Europa de Est, unde suntem și noi, rămân printre opțiunile cele mai accesibile totuși pentru turiști. Deci noi, pentru toată lumea, uite, prețul mic, distracție mare, haide, haide, calamare, cum ar veni dacă facem o poezie pe scurt. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău. Astăzi vorbim despre un exercițiu de imaginație prin care să ne întoarcem în timp 20 de ani și să vorbim cu noi înșine și să ne dăm un sfat. Sau, mă rog, ce am vrea să schimbăm dacă am putea să ne întoarcem 20 de ani înapoi. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, ha!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
13: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
13: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Florin Ciucaș, jurnalistul bihoreanul, care vine cu un subiect foarte incitant în această dimineață.
4: Bihoreanul din această săptămână găzduiește pe prima pagină practic o sesizare la adresa procurorilor. Ziarul a reușit să reconstituie prin documente licitația prin care influentul primar din Lugașul de Jos, Șorban Levente, a cumpărat pe numele soacrei o pensiune la Costinești, mult sub prețul de pornire. Iar singurul concurent al edilului, evident de formă, a fost un amic și ESA Sebastian Iuliu, patronul unor firme alimentate cu contracte de milioane de lei de către primăria Lugaș și societățile comunei. La licitația din 2022, ținută de un executor din București, edilul a cumpărat în numele soacrei sale, o pensionară atunci în vârstă de 62 de ani, fostă muncitoare, pensiunea Trident din Costinești, pe care nici măcar nu o văzuse, cu numai 200.000 de euro. Bani oricum greu de justificat, nici din agoniseala femeii, nici din leafa de primar. Ziarul a intrat în posesia documentelor așa zisei licitații, care arată că la procedură au participat doar primarul și amicul său cu contracte cu primăria. Niciunul nu a oferit prețul cerut, iar apoi, deși depusese o garanție de 135.000 de lei, afaceristul Șie nu a mai licitat, lăsându-l să adjudece pensiunea ca reprezentant al soacrei sale cu 916.000 de lei. Iar mai apoi, ca lucrurile să fie și mai clare, la administrarea pensiunii a fost pus un tânăr angajat al patronului Șie. Codul penal definește asemenea înțelegeri ca fiind deturnare de licitație și le pedepsește cu închisoare între 1 și 5 ani, dar Șorban Levente, care mai are cercetări penale deschise pe numele său, nu vede o problemă în asta. Nu reprezintă interes public cine ce face, unde investește banii. Ne-a declarat, repetând că afacerea cu pensiunea nu ia sa, ci doar și-a reprezentat soacra. Așa soacre norocoase, cine nu și-ar dori?
3: Chiar așa, bine punctat, mulțumesc frumos, Florin Ciucaș, bihorean, anuliată cu unul dintre multele subiecte interesante pe care le-au pregătit cei din redacția Bihoreanul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
5: Simți diferența.

0: la ora 7:36. Să știi că guvernul a aprobat deblocarea aproximativ 6850 de posturi vacante în sistemul de sănătate publică. Permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să organizeze imediat concursul de angajare. Înțeleg că această decizie a fost luată printr-un memorandum aprobat de executiv pentru a reduce lipsa acută de personal medical și pentru a asigura funcționarea continuă a serviciilor sanitare. Deocamdată suntem într-o perioadă foarte complicată pe linia asta. Cea mai mare parte din locurile disponibile, adică undeva la peste 6400 de posturi, deci cea mai mare parte este destinată spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Restul de aproape 400 de posturi vor fi alocate serviciilor județene de ambulanță, cel puțin asta am văzut în declarațiile care au fost făcute. Printre locurile scoase la concurs se numără aproape 2600 de posturi pentru asistenți medicali și peste 2500 pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmieri sau brancardieri. De asemenea, vor fi angajați peste 1400 de medici alături de mai mult de 250 de alți specialiști, printre care farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni. Vedem, urmărim ce se întâmplă, ce se mai decide în aceste zile pe acest subiect.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: De la Olivia Dean mergem la rezultatele, la proba scrisă a examenului de titularizare din acest an, pentru că Ministerul Educației a publicat aceste rezultate, dar au fost evaluate peste 31.000 de lucrări, peste jumătate dintre candidați, adică 51% au reușit să obțină note de cel puțin 7, ceea ce reprezintă o creștere de 8% față de anul anterior, iar 28 de cadre didactice au fost notate cu 10 curat, cum se spune. De asemenea, aproximativ o treime dintre participanți au primit note între 5 și 6,99, iar în rândul absolvenților din promoția curentă, rata notelor peste 7 a fost de peste 45%. Clasamentul național pe județe este condus de Dolj, Unisar Mirab, dar asta e. Peste 60% dintre candidați au obținut note de trecere pentru titularizare, urmează după Dolj, județele Cluj și Brașov. În topul celor mai bune rezultate se mai află județe precum Iași, Alba, Sălaj, Gorj, Suceava, București și Buzău. Iar la polul opus, cele mai scăzute ponderi de note, peste 7, s-au înregistrat în județele Tulcea și Călăraș. Profesorii nemulțumiți de evaluare au putut depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate la începutul lunii august și pentru a primi un post pe perioadă nedeterminată, candidații au nevoie de cel puțin nota 7, atât la scris cât și la proba practică sau, mă rog, la inspecția la clasă. Pentru suplinire sau angajare pe perioadă determinată e necesară o notă de cel puțin 5. Repartizarea efectivă a cadrelor didactice pe posturile vacante se va face în cadrul ședințelor publice organizate de inspectoratele școlare, ceea ce pentru mine personal este o surpriză într-un fel de fiecare dată, nu neapărat anul ăsta. Dar cum? E o surpriză să văd că avem jumătate. Deci, informația așa, peste jumătate dintre candidați au reușit să obțină cel puțin nota 7. Din calculul meu, un pic până la jumătate, că 49%, nu a obținut cel puțin nota 7. Ceea ce, na, este mind-blowing pentru mine. Nu reușesc nici cum să înțeleg treaba asta. Mai ales că te duci și te înscrii acolo cu scopul de a fi profesor, a fi profesor, da, titular, etc. Deci, nu pot să înțeleg cum este schema asta, să nu ai nota 7 dacă vrei să fii profesor. Dacă ești târât cu forța, da, cum spun unii, băi, eu n-am vrut să dau bacul, da, așa m-au obligat ăștia, mă, hai să zicem că un pic mai înțelegi lipsa de motivare, știi? Dar la un profesor care el merge să se înscrie la concurs, nu înțeleg. Poate că îmi scapă mie. Nici n-am experimentat așa ceva, e drept, dar nici n-am reușit încă să identific care este sau, mă rog, cum se ajunge la situația asta. Oricum, să fie cu gând bun pentru toată lumea, chiar dacă din când în când mai explodez eu așa puțin aici la microfon.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:46 de minute, sectorul IT, să știi că e în continuare pe primul loc în topul salariilor din România, are o medie netă de 8.000 de lei pe lună, chiar dacă ritmul angajărilor a încetinit sau, mă rog, au existat niște valori de disponibilizări. Topul veniturilor ridicate este completat de domeniul de petrol și gaze în țara noastră, dar are o medie de 7.000 de lei net, cercetare-dezvoltare 6.800 de lei și domeniul construcțiilor, unde câștigurile ajung la undeva la 6.500 de lei. Totuși, majorările salariale din ultimul an au fost sub nivelul inflației, ceea ce a dus la o scădere a puterii de cumpărare a angajaților din majoritatea domeniilor. În ciuda veniturilor ridicate, așteptările salariale ale candidaților depășesc nivelul ofertelor din piață. Cel puțin conform datelor centralizate de diverse platforme de recrutare, angajații din IT își doresc salarii cu aproximativ 50% mai mari și vizează un venit mediu de aproape 12.000 de lei lunar. Discrepanțe notabile între cerere și ofertă se înregistrează și în domenii cum ar fi asigurările, în industria auto, din câteva, sectorul bancar, de asemenea, unde pretențiile financiare depășesc salariile curente cu peste 40%. La polul opus se află domeniile care generează cele mai multe locuri de muncă, dar oferă și cele mai mici venituri medii, din câte se vede. În retail, de exemplu, salariul mediu net este de 4.300 de lei, în industria alimentară undeva la 4.500 de lei. Serviciile de curățenie sau îngrijire sunt pe la 3.300 de lei pe lună. Da? Sunt niște valori mai scăzute care sunt explicate prin numărul mare de poziții de debutanți, da? Poziții disponibile în aceste sectoare, unde angajatorii publică în continuare 10.000 de oportunități de muncă. Întâlnim cu Donna Lewis în minutele următoare cu un hit din anii 90.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51 de minute pe pagina de Facebook avem o întrebare mai simpatică, așa, cu un exercițiu de imaginație. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Jolt, bună dimineața, Jolt. El a scris: nu vota cu Emil Bocăs, ar fi cel mai bun avertisment. Și avem un emoji de ăsta sau, mă rog, un gif sau ceva care e cu ha-ha-ha. Silard scrie și el să cumpăr bitcoin și tot așa, un emoji cu un tip care se distrează foarte tare. Iar Flavia a spus: trăiește clipa, trece val vârtej, să ai grijă la alegerile pe care le faci. Este ceea ce ar face Flavia dacă s-ar întoarce cu 20 de ani înapoi. Îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp că s-ar întoarce cu 20 de ani înapoi să se sfătuiască pe sine însuși, să investească și în momentele în care îi se pare că este mai greu de investit. Iată, fiecare în funcție de cum simte că a fost minusul pe atunci, în realitate nu cred că putem să facem această treabă, sau cel puțin doar în filme mai vedem întoarcerile în timp, dar cred că din când în când putem să facem acest exercițiu pentru a ne consolida mai clar anumite concluzii despre ce decizii am luat, iar în viitor să evităm sau oricum să luăm alte decizii un pic mai în cunoștință de cauză sau mai în bună analiză, să zic în felul acesta. Mâine dimineață, începând cu ora 6, din nou ne întâlnim de la 6 și până la 8. Avem două ceasuri faine în care ne trezim cu multă informație, cu multă muzică, cu o stare care să ne dea energie la începutul de zi. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Toate bune!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: Valuri vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: When I spent the summer on you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumețiilor montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile protv.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Public și pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: fun type.
1: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei. Vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă pe parcursul acestor zile în Cluj, în județul Cluj, și ca de fiecare dată vă lansez provocarea de a veni și voi cu propuneri, cu subiecte pe care să le transformăm aici în temă de dezbatere în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Ne puteți lăsa mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

Iemei din Cluj la Radio Transilvania vă propun să discutăm și despre subiecte care țin până la urmă de apetența Clujului pentru proiectele tale, pentru ceea ce înseamnă Europa, pentru ceea ce înseamnă acest proiect important, cel mai bun proiect care, din punctul meu de vedere, s-a întâmplat Europei și României, Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sigur că da, discutăm și despre ceea ce înseamnă evenimentele urbane ale Clujului, care frizează într-un fel cu, iată, politica europeană. Tocmai de asta, alături de mine, imediat după ora 10, vor fi Lia Valendorfean, manager Europe Direct, și Aradița Zbranca, director de programe la Centrul Cultural Clujean. O să aflăm lucruri interesante, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Wonderland. Far beyond reality, but

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania de să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 29 iulie. Astfel, în 1836 avea loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris, în Franța. Apoi, în 1848, pe 29 iulie, în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te Române, devenit, după Revoluția Anticomunistă din 1989, imnul național al României. În 1946, pe 29 iulie, începe conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria. Se va încheia la 15 octombrie același an. În 1952, pe 29 iulie, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Iosif Sârbu este medaliat cu aur la tir, prima medalie de aur olimpică a României. În 1981, pe 29 iulie, Prințul de Wales, Charles, se căsătorește cu Lady Diana Spencer. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. 29 iulie este și ziua imnului național al României. Deșteaptă-te române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, sărbătorită an de an pe 29 iulie, dată la care în anul 1848, Deșteaptă-te române a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea 99 și sigur că de aici instituțiile statului organizează programe și manifestări culturale educative cu caracter evocator și științific, la fel cum vor fi și ceremonii militare specifice organizate de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne. Cred că o să fie și la Cluj astfel de evenimente. Pe de altă parte, trebuie spus că la originea imnului național al României se află poemul patriotic Un răsunet, scris de Andrei Mureșanu și publicat pentru prima dată numărul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului Foaie pentru minte, inimă și literatură, pe o melodie culeasă de Anton Pan. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: per acest.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Public și pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Floreștie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: be a rockstar.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de faptul că am spus că discutăm astăzi despre subiecte care țin până la urmă de comunitatea europeană din care facem parte, într-un fel v-aș lansa și întrebarea: cât de europeni vă simțiți, cât de mult ați sensibilizat sau ați conștientizat această calitate, această condiție social europeană pe care o avem? Pentru că dincolo de faptul că suntem cetățeni români, suntem și cetățeni europeni, parte acestei Uniuni Europene. Sigur că da, pe care o asimilează mai bine probabil generațiile tinere care deja învață, care studiază în străinătate și care se raportează altfel la Europa decât raportam noi generații, sigur că da, născute înainte de 1989. Aștept cu mare interes comentariile voastre pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

Eu din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi, 29 iulie, ar fi fost ziua lui Nea Mircea, Mircea Lucescu, probabil cel mai mare antrenor pe care l-a avut România. Ar fi împlinit 81 de ani. Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945 și a murit anul acesta pe 7 aprilie, chiar după un meci al Naționalei de Fotbal a României. A fost dus în spital un meci de baraj, urma și un al doilea meci. Sigur că da, lucrurile s-au precipitat. Am spus și la vremea respectivă, am scris și am spus și aici la radio, Mircea Lucescu a murit ca mari performeri, ca mari, i-am putea spune, gladiatori, ca mari luptători comandați de oști chiar pe terenul de luptă, pe terenul de fotbal. Sigur că da, forțat puțin, dar un moment foarte apropiat de meciul pe care îl disputase cât se poate de recent. Nu se aștepta nimeni la un astfel de deznodământ. Cert este că Mircea Lucescu a lăsat una dintre cele mai mari moșteniri pentru fotbalul românesc. Antrenorul care a performat în campionate străine, să ne amintim, a luat cupa UEFA cu Shakhtar Donetsk, a câștigat campionate cu Shakhtar Donetsk, cu Dinamo Kiev, cu Fenerbahce, cu Beşiktaş, cu Galatasaray. Sigur că da, în țară cu Dinamo, Rapid, performanțe cu Corvinul, performanțe cu Naționala de Fotbal a României, calificată la Euro 84. Lucruri și evident pleiada de jucători mari pe care i-a dat fotbalul lui Mircea Lucescu. Mă gândesc doar la faptul că l-a descoperit pe unul dintre cei mai mari jucători ai Europei, care a fost implicat într-un scandal legat de preluarea Naționalei Italiei, Andrea Pirlo. E unul dintre mari jucători descoperiți de Mircea Lucescu, ceea ce spune foarte mult despre ceea ce a însemnat pentru fotbalul nostru. Și am ținut în mod cu totul particular să evoc faptul că astăzi Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. Yeah.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să respecte obligațiile prevăzute de codul rutier privind echiparea autoturismului. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță, iar viperele sunt observate tot mai des pe trasele turistice din România, pe fondul temperaturilor ridicate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumețiilor montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de întrebarea pe care am lansat-o la începutul acestei ore, cât de europeni vă simțiți, mă gândeam că generațiile tinere clar distilează altfel realitatea pe care o avem astăzi. E un lucru pe care l-am mai evocat aici. Faptul că, de pildă, generația mea, și mă raportez și astăzi, nu știu, plec până în Italia, plec până în Franța, plec până în Germania, era diferit ca abordare în trecut și a rămas cumva ca și structură. Dar, sigur, pentru tinerele generații, pentru tinerii care studiază astăzi, ei nu mai merg până în Italia, ei merg până în Roma. Nu mai merg până în Germania, că se duc până în Frankfurt, nu se mai duc până în Franța, că merg până la Paris. E absolut o schimbare nouă, adică Cluj-Lyon, să dau așa un exemplu, e doar o distanță între două orașe, nu o distanță între două țări. Și în felul acesta e cât se poate de clar că cei care sunt astăzi tineri și tineri care probabil că au crescut odată cu România în europeană, simt această calitate de cetățean european mult mai puternic decât am simțit-o și o simțim noi, dar ar trebui să conștientizăm mai mult acest aspect. La anul vom avea 20 de ani de când ne aflăm în Uniunea Europeană. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj și mă gândeam de pildă la faptul că discutăm despre cât de europeni ne simțim. Am putea prelungi întrebarea la ce ar fi fost România dacă n-ar fi fost Uniunea Europeană în acești ultimi 19 ani. Gândiți-vă doar la libertatea de circulație, gândiți-vă doar la anii 90 când se stătea la coadă la Vama Borci, de pildă, ore întregi până treceai de punctul de control și într-o parte și în cealaltă. Astăzi suntem în spațiul Schengen, adică putem călători fără niciun fel de moment sau de timp pierdut la graniță. Este absolut incredibil, la fel ca și în aeroport, nu mai treci prin punctul de control Schengen. Pur și simplu e, hai să spunem, un teritoriu cucerit, dacă pot folosi termenul ăsta, prin prisma faptului că ai această libertate reală de a călători dintr-o parte în alta, ca și cum ai fi practic în aceeași țară. Pe de altă parte, nu vreau să mă gândesc, sau vreau să mă gândesc de altfel și vreau să vorbesc aici de tot ceea ce a însemnat fondurile structurale, care pur și simplu au schimbat comunități. E adevărat, cu toate provocările pe care le-am avut în această perioadă, dar lucrurile s-au schimbat absolut teribil și realitatea de dinainte de 2007 e realmente răsturnată de ceea ce trăim în 2026. Și aici vin să vă întreb cât de europeni vă simțiți și, sigur, prelungind întrebarea, ce ar fi fost România fără Uniunea Europeană în acești 19 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorizantă, un triunghi reflectorizant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumeților montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum zis, aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Floreștie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Radio Transilvania.
3: 10 și 6 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Vă spuneam că astăzi discutăm cât de europeni vă simțiți. Vreau să vorbim despre povestea Clujului european și ca o dimensiune europeană și a Clujului și, de ce nu, chiar a bătrânului continent, e dimensiunea culturală. Cât de, nu știu, apropiați de segmentul ăsta se mai simt europenii și românii în consecință. Vreau să le mulțumesc invitatelor noastre din această oră. Lia Valendorfean e manager Europe Direct Cluj și Ralița Zbranca este director de programe Centrul Cultural Clujan. Vă mulțumesc că sunteți, iată, aici la Radio Transilvania. Aș porni chiar de la povestea asta. Cât de importantă e astăzi cultura pentru europeni și, sigur, pentru români în general. Ralița Zbranca.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit. Cred că cultura e atât de importantă pe cât îi acordăm importanță. Însă dacă ne uităm la studii și ne uităm la ce se întâmplă în general în lume și în Europa, cu cât într-o societate suntem în măsură și înțelegem că rolul culturii este unul complex, divers și care ne poate sprijini dezvoltarea și individuală și comunitară, cu atât putem să culegem roade mai bune. Și vreau să spun asta într-un context pe care îl cunoaștem toți ca fiind complex. Avem de-a face cu o realitate care se schimbă sub ochii noștri, cum ar fi vorba de inteligenței artificiale în viața noastră. Într-un an sau doi, lumea în care trăim e complet schimbată. Acest tip de schimbare ne lasă ca indivizi destul de nepregătiți. Cum gestionăm această schimbare? Participarea culturală e unul dintre modurile care ne ajută să avem mai multe instrumente cognitive, în special cognitive, de a gestiona realități complexe. Și asta, să menționez doar unul dintre posibilele beneficii ale participării culturale. Dar avem de-a face cu dezvoltarea comunităților, cu o mai bună incluziune socială, dezvoltarea economică, o mai bună retenție în școală a celor care au o participare culturală constantă. Și chiar vorbeam de scăderea numărului de oameni din România care sunt interesați să urmeze studii superioare. Participarea culturală ar putea să fie un sprijin în acest sens.
3: Participare culturală însemnând, nu știu, o acțiune manifestă a fiecărui individ sau să existe, nu știu, o realitate pe care o întrețin în definitiv și instituții publice și ONG-uri.
4: Participarea culturală, într-adevăr, are două dimensiuni. Una receptivă, aia când, care înseamnă că mă duc la teatru, da? Și asta ajută și la dezvoltarea gândirii critice, și la integrarea socială, și la starea de bine, inclusiv e un predictor pentru o viață mai lungă. Dar ce contează și mai mult este o participare activă. Asta înseamnă și în timpul nostru liber să citim, să cântăm, să dansăm, să desenăm. Și nu e vorba aici de performanță artistică, ci pur și simplu de a pune în mișcare resorturile noastre creative ca ființe umane.
3: Ilia Valendorfean, cum vezi subiectul ăsta? Cât de, nu știu, cât de aproape de cultură se simt europenii?
5: Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Aș vrea să aduc în discuție, bineînțeles, dimensiunea europeană atunci când vorbim despre cultură și să menționez, și Ralița aici mă poate completa, faptul că există o inițiativă destul de recentă a Comisiei Europene care a lansat așa numita nouă busolă pentru cultura Europei. Considerând evident că într-o perioadă de incertitudine și de schimbări accelerate, cultura ne consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și, în ultimul rând, reziliența. Și acest lucru este în concordanță cu cel mai recent Eurobarometru. Știți că Uniunea Europeană măsoară tot felul de chestiuni din societățile noastre prin aceste eurobarometre periodice, iar cel privind cultura arată că 87% dintre respondenți consideră că cultura și patrimoniul cultural ar trebui să aibă un loc foarte important în Uniunea Europeană, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni, apropo de întrebarea pe care mi-a adresat-o. Ca răspuns, astfel Busola urmărește să valorifice beneficiile culturii și are patru direcții principale. Aici cred că nu e necesar să intru eu în detalii. În plus, aș vrea să mai menționez că vor fi lansate mai multe inițiative noi la nivel european și că acestea includ o nouă carte a artiștilor din Uniunea Europeană pentru condiții de muncă echitabile pentru artiști și lucrătorii din lumea cultural. Apoi, un premiu european pentru artele spectacolului și un dialog cu părțile interesate din domeniul cultural. Și mai există de asemenea planuri pentru un centru de date culturale al Uniunii Europene și o rețea a tinerilor ambasadori culturali pentru a îmbunătăți accesul tinerilor la cultură. Revenind la povestea cu AI-ul, o strategie privind AI pentru sectoarele culturale și creative este în pregătire deja la nivel european și o actualizare a strategiei Uniunii Europene privind relațiile culturale internaționale sunt de asemenea prevăzute. În etapele următoare, Comisia Europeană va invita Parlamentul European și Consiliul European să consemneze proiectul de declarație comună propus pentru a consolida angajamentul politic al Uniunii Europene și a realiza această viziune nouă asupra culturii.
3: Da, bun, mi se par niște date încurajatoare, adică e o transformare, clar, la cetățenii Uniunii.
5: E clar că ne preocupăm de domeniul cultural în Uniunea Europeană și aș vrea să mai, apropo de cum simt cetățenii acest domeniu, aș vrea să mai menționez câteva date din cel mai recent sondaj Eurobarometru. Mi se pare că e interesant aici. În ceea ce privește cultura, viața și istoria noastră europeană, 87% dintre respondenți sunt de acord că cultura și schimburile culturale ar trebui să ocupe un loc foarte important în Uniunea Europeană, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni. 86% afirmă că patrimoniul cultural este important pentru Europa. Apoi, în ceea ce privește libertatea artistică, ea rămâne un pilon al societăților democratice, 88% dintre europeni declarând că asta contează pentru ei. 77% cred că artiștii își pot exprima liber ideile și opiniile fără teama de cenzură sau represalii din partea guvernului lor. Cu toate acestea, percepția asupra libertății artistice variază de la un stat membru la altul. Apoi, aproape jumătate dintre europeni se implică în activități artistice, 49% dintre respondenți indicând că au participat la activități artistice în ultimele 12 luni, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu 2013, când cifra a fost de doar 37%. Nu în ultimul rând, revenind la AI, cetățenii își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul AI și la remunerarea artiștilor, 73% dintre europeni intervievați fiind îngrijorați de faptul că dezvoltarea AI ar putea avea un impact asupra ocupării forței de muncă sau asupra veniturilor artiștilor.
3: Acum, asta chiar e o discuție care cred că
5: amplă,
3: care o să ocupe spațiul public în perioada următoare.
5: Este.
3: Uite, chiar și în zona asta de jurnalism, mă gândesc că o să apară un soft, un AI care o să vorbească foarte simplu la un microfon. Vă propun o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim aici la povestea noastră.
0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
6: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
6: În Transilvania.
3: Acasă în Transilvania, putem spune că și acasă în Europa. Apropo de zona asta culturală și de dimensiunea culturală, în general, nu știu, din experiența de la Centrul Cultural Clujan, se simte cumva transformarea asta în sensul în care și clujenii, românii în general și sigur chiar europenii distilează altfel prin cultură Europa? Uite, mă gândeam la un exemplu, Ranița, cât se poate de simplu, sper să nu fie considerat vulgar. Dar, de pildă, inclusiv dacopații din România, dacă se duc în Roma, văd columna lui Traian, văd acolo niște efigii care îi duc cu gândul că, până la urmă, suntem parte aceleiași familii. Repet, se distilează în ultima perioadă altfel Europa cultural?
4: Sunt sigură că se distilează altfel, însă întotdeauna răspunsurile mele legate despre ce poate oferi cultura au acest aspect. E nuanțat. Până la urmă, cultura implică nuanțe ce țin de gustul unei persoane, de înțelegerea unei persoane și de accesul, la ce tip de cultură ai acces. Și în consecință observăm că există o transformare, observăm că o creștere a participării culturale în Europa. Din păcate, în România avem cea mai scăzută participare culturală de pe întreg continentul. Suntem ultima țară. Suntem mult sub media populației, deci sub jumătate din populație participă la evenimente culturale. Dar faptul că cei care participă încep să culeagă beneficii, le-am regăsit într-un studiu pe care l-am făcut noi imediat după pandemie la Cluj, împreună cu colegii de la Facultatea de Sociologie. Acolo am văzut că aceia dintre clujeni care au participat la activități culturale mai des și au înțeles că prin participarea culturală ei câștigă și un capital social și un capital emoțional, nu doar au parte de un moment plăcut sau informativ la un eveniment cultural, au o stare de bine mai crescută decât cei care au o percepție mai învechită asupra culturii, care o văd ca un act elitist și de accesat mai degrabă de cei care își permit un lux. De asta cred că, într-adevăr, e important și cum ne raportăm la cultură și ce înseamnă asta. Asta înseamnă că e important cum percepe fiecare dintre noi ca cetățeni relația cu cultura în viața de zi cu zi. Deja la nivel mondial și Organizația Mondială a Sănătății recunoaște asta, participarea culturală este un act pentru sănătate. Da, exact așa cum este dieta și mișcarea. Pentru că contribuie la o mulțime de factori care îți stabilesc și mai degrabă ajută la prevenția unor probleme de sănătate. Dar e important să avem și un cadru de politici care susține această înțelegere mai complexă a culturii. Cultura nu dă efecte similare în țări sau în orașe în care nu este sprijinită bine. Și Lia ne-a dat niște date despre cât de vulnerabil este sectorul cultural. El, dacă nu este bine sprijinit, el nu poate să ofere niște servicii care vin în întâmpinarea nevoilor populației, inclusiv prin aceea că devine mai facilă și mai accesibilă în locuri în care oamenii nu sunt obișnuiți să meargă la teatru. Cultura acum se întâmplă în cartiere, se întâmplă pe malul apei, se întâmplă acolo unde sunt oamenii, pe stradă. Nu spun că este singura formă de participare culturală, dar artiștii sunt dispuși să fie acolo, în spitale, de exemplu. Și pentru asta e nevoie să fie sprijiniți să facă lucrurile astea.
3: Acum mă gândeam, de pildă, apropo de spații informale, că totuși șansa Clujului a fost că au existat câteva evenimente, la TIF mă gândesc, care pur și simplu au pus pe hartă niște spații culturale pe care le-am fi trecut. Eu n-aș fi ajuns în Palatul Urania dacă nu exista o proiecție de film a celor de la TIF. Și sigur, pe urmă și festivalurile care se întâmplă și în zone cu încărcătură istorică. Dar apropo de a merge în întâmpinare, Lia, cum arată caravana Uniunii Europene prin zona metropolitană Cluj? Că, în definitiv, mă gândesc că trebuie să vină, iată, și autoritățile și societatea civilă în întâmpinarea clujenilor și, de ce nu, a europenilor din această zonă.
5: Da, așa este. Noi, începând din acest an și până în 2030, ne-am propus în premieră, noi cei de la Europe Direct Cluj, apropo, rețeaua Europe Direct este rețeaua Comisiei Europene care se ocupă cu informarea generală a cetățenilor și pentru perioada 2026-2030 este găzduită, Europe Direct Cluj este găzduit de Centrul Cultural Clujean și asta este legătura foarte strânsă dintre noi în această perioadă. Ne-am propus, deci, în premieră să ieșim din municipiu, să mergem spre localitățile mici, în mijlocul oamenilor și să le ducem acolo informația de care au nevoie și sprijinul de care au nevoie. Când spun să le ducem, mă refer nu numai la noi, ci și la celelalte rețele ale Uniunii Europene, pentru că, în afară de Europe Direct, mai există și multe alte rețele care se ocupă specific de anumite domenii, cum este Enterprise Europe Network, care are o acoperire și pe Transilvania, Enterprise Europe Network Transilvania, și care se ocupă de sectorul de business. Apoi Mai este Euresu, care se ocupă de piața forței de muncă și așa mai departe. Și împreună cu colegii din celelalte rețele ale Uniunii Europene am stabilit că vom face această caravană prin zona metropolitană în Cluj, urmând să ne oprim în fiecare dintre cele 19 localități, 18 plus municipiul Cluj-Napoca, deci în fiecare an câte 3-4. Suntem deja anul acesta la a treia oprire. Am fost în luna iunie în Gilău și acum în iulie la Jucu, chiar luni, și mâine, joi, vom avea o dezbatere destul de mare la Florești, unde vă așteptăm începând cu ora 17 pentru a dezbate proiectele comunității. Ce ne dorim cu această caravană este nu numai să fim mult mai aproape de oameni cu informațiile europene, ci și să îi mobilizăm pentru proiecte noi de dezvoltare a comunității locale și să le arătăm că existăm și că îi putem ajuta.
7: E cât se poate de important și mai cu seamă că Floreștiul e, cred că, și cea mai tânără, nu știu, comunitate din... Cred că media e undeva la 35 de ani. Adică și apetența asta către Europa și către cultură e cât se poate de profitabilă, ca să zic așa.
5: Da, într-adevăr, se vede că e o comunitate foarte tânără, foarte dinamică, au foarte multe proiecte europene deja finanțate, au foarte multe idei de proiecte în pregătire și, bineînțeles, că suntem acolo să-i susținem. Și de ce facem asta? Pentru că ni se pare foarte important să vorbim cât mai mult în societate despre beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și îmi place, știi asta, Ciprian, să reamintesc mereu și mereu că de la aderare și până în decembrie 2025 România a încasat peste 110 miliarde de euro și a contribuit cu aproape 36 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Deci suntem beneficiari neți și beneficiile se transpun în proiecte reale și în avantaje pe care le-au cetățenii de pe plan local și este destul ca fiecare dintre noi și chiar lansez provocarea aceasta ascultătorilor să, în drumul spre casă sau spre birou, să ne uităm și să numărăm câte panouri cu proiecte finanțate de Uniunea Europeană găsim. Sunt convinsă că nu mai există localitate mare sau mică care să nu aibă asemenea investiții.
7: Aș merge, pentru că iată, fuge timpul în emisiune, la Centrul Cultural Clujan. Cum arată? Înțeleg că e o activitate de o decadă. Cum arată proiectele Centrului Cultural, iată, la 10 ani?
4: Da, anul acesta sărbătorim 10 ani de când existăm. Până acum, cred că dacă e să spun câteva lucruri din cele pe care le-am adus comunității, în fiecare an am adus arta în școli și artiști în școli, 10 de artiști în școli și în fiecare an între 3.000 și 5.000 de copii au beneficiat de activități culturale ca o formă de a se bucura de învățare în forme diferite. Am fost parte din o mulțime de proiecte strategice ale orașului, inclusiv cele legate de dezbaterea privind reamenajarea garnizoanei care va fi, iată, deschisă anul acesta. Am deschis o galerie de artă contemporană sub numele de Contemporar, care deja a găzduit foarte multe expoziții de artă contemporană cu artiști români și internaționali. Avem o serie de programe importante destinate și comunității artistice locale, dar și celei naționale și, dacă e să menționez din unele care sunt foarte importante pentru sufletul meu, sunt Cluj în rezidență, Cluj în mișcare, care sunt resurse oferite în mod direct artiștilor clujeni care să le permită să își dezvolte propriile proiecte artistice, să se ducă în alte țări, să intre în contact cu scena culturală din alte țări. Și ce vă putem propune este ca în anul acesta, mai spre finalul anului, să începem o nouă conversație dacă acest oraș își dorește să candideze din nou la titlul de capitală europeană a culturii, care se apropie pentru 2034 pentru România.
7: Doamne ajută, adică m-aș bucura să... Da, există, nu știu, un plan cât se poate de, nu știu, de ferm o astfel de opțiune?
4: Da, Uniunea Europeană tocmai a anunțat că România va avea din nou titlul de capitală europeană a culturii în 2034.
7: Să sperăm că va fi Clujul. Larița Zbranca, Alia Valendorfean, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în emisiune și sper să continuăm subiectul ăsta și într-o ediție viitoare. Mulțumesc tare mult, acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get warm with the fever on the dance floor.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Número 12 de azi. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4050 de lei la 4325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
1: Dacă sunteți la volan, atunci muzii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Pablici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste. Întrebarea pe care o lansez astăzi este: cât de europeni vă simțiți voi, cât de mult ați asimilat această condiție socială europeană, având în vedere că suntem și cetățeni români, dar și cetățeni europeni. La anul vom împlini 20 de ani de când suntem în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sigur că da, vorbim și despre actualitate, de tot ceea ce se întâmplă aproape de noi. Sunt foarte curios să aflu și gândurile voastre pe această temă. Nu ezitați să le împărtășiți cu noi. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și, foarte important, nu uitați de pagina noastră de Facebook, Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

0: Iemen din eclanșarea de Transilvania, pașaportul românesc ocupă cea mai bună poziție din istorie. Românii pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize. Potrivit celei mai recente ediții a Henley Passport Index, pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume în ceea ce privește libertatea de călătorie, situându-se cu o poziție după pașaportul Statelor Unite și pe același loc cu Bulgaria, potrivit profit.ro, citat de Cronica. Absolut important un astfel de, iată, de clasament. Avem, iată, această libertate teribilă de a ajunge în 178 de destinații pe baza pașaportului românesc pe care îl avem. Asta, uite, asta arată faptul că suntem partea unei lumi foarte conectate, că suntem partea Uniunii Europene, că suntem partea blocului Alianței Atlanticului de Nord. Merită, repet, remarcat un astfel de moment, cum România n-a mai cunoscut. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre din economie. România a înregistrat în ultimii 5 ani una dintre cele mai rapide creșteri ale numărului de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, de 93% ajungând la 749 de rezidenți ultrabogați. Potrivit unei analize de specialitate, numărul acestora este estimat să crească cu încă 50% până în 2031, la aproximativ 1120 de persoane. La nivel european, ritmul de creștere al României este depășit doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în perioada 2021-2026 și este comparabil cu cel al Turciei. La nivel global, doar Qatar a înregistrat o creștere de peste 100% în ultimii 5 ani. Pentru perioada 2026-2031, România este prognozată să se numere printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a populației ultrabogate, alături de Polonia, Suedia și Grecia, evoluție care ar plasa țara pe locul 8 la nivel mondial, potrivit Ziarul Financiar. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Uite un eveniment care cred că va fi extrem de comentat și dezbătut aici în România în, la sfârșitul acestui sezon estival. Fostul cancelar german Angela Merkel va veni în România pentru a participa pe 1 septembrie la lansarea volumului ei de memorii cu numele Libertate, amintiri 1954-2021. Evenimentul de lansare va avea loc la Ateneul Român și va fi organizat sub forma unui dialog public cu jurnalistul și diplomatul Emil Horezean. Biletele costă 69 de lei sau 99 de lei. În cartea Angela Merkel povestește despre copilăria, adolescența și studiile sale în Germania de Est, despre căderea zidului Berlinului și despre întâlnirile cu unii dintre cei mai importanți lideri ai lumii, potrivit Urban, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizate, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Din toamnă începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa. Se numește Euro 7 și nu este doar o nouă normă de poluare. Este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și, foarte probabil, cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar din 29 noiembrie 2027 se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează mașinile pe care le avem deja în garaj. Ce se schimbă? Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să-și păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu: au văzut ce presupune viața unui șef, telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilitate tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Publicii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania de să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 29 iulie. Astfel, în 1836 avea loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris, în Franța. Apoi, în 1848, pe 29 iulie, în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române, devenit după Revoluția Anticomunistă din 1989, imnul național al României. În 1946, pe 29 iulie, începe conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria. Se va încheia la 15 octombrie același an. În 1952, pe 29 iulie, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Iosif Sârbu este medaliat cu aur la tir, prima medalie de aur olimpică a României. În 1981, pe 29 iulie, Prințul de Wales, Charles, se căsătorește cu Lady Diana Spencer. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. 29 iulie este și ziua imnului național al României. Deșteaptă-te române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, sărbătorită an de an pe 29 iulie, dată la care în anul 1848 Deșteaptă-te române a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea 99 și sigur că de aici instituțiile statului organizează programe și manifestări culturale educative cu caracter evocator și științific, la fel cum vor fi și ceremonii militare specifice organizate de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne. Cred că o să fie și la Cluj astfel de evenimente. Pe de altă parte, trebuie spus că la originea imnului național al României se află poemul patriotic Un răsunet, scris de Andrei Mureșanu și publicat pentru prima dată numărul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, pe o melodie culeasă de Anton Pan. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vâslare de Transilvania, doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Potrivit INSE, veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum, potrivit Digi24. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef, telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

pe www.motostart.ro. Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: acum la 0733336480.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt cu

0: Valorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizate, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef, telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru

0: 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le-au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Autoromân. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor, la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bistraulu,
1: în Cluj, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Olimp

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace-

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdrivieramangalia.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gris sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gris sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor, la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.

0: Festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef, telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

눈을 와준 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: întoarci.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gris sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gris sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor, la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicator de risc și pași clar de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Coming close.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Oh,

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.